Dette er Radio Kos. Er du glad I Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med Vipps nummer 50 85 41.

0: Hei, Fred her fra OGR. Med et lokalt regnjøringsfirma som vasker både ute og inne. Har du næringsbygg, borettslag eller sameie som trenger vask? Ja, dette kan vi lett vaske fra bakkenivå opp til 5 etasjer. Fuktig klima, det fører til at de fleste hus og fasader får grønske, alge, svartesopp og mose. Vi vasker dette vekk på en effektiv og skånsom måte. Dette kalles softwash. Du får tag i oss på telefon 47 61 32 52, eller du kan gå inn på orstadgr.no. OGR, vi leverer renhold ute og inne til fornuftige priser.
1: Du, Tom!
2: Ja.
1: Kom hit litt!
2: Ja, kom
1: med. Vet du hva? Jeg kan ta deg jorda rundt, ja, på 20 sekunder. Hvor vil du dra?
3: Times Square, New York!
4: Regnskogen i Amazonas. Hvorfor visker du? Oi!
5: Kjør en Mustang på Nürnberg-ring i Tyskland!
6: Lyd er effektivt. Budskapet ditt forsterkes med radioreklame på Radio Kos. Og vi vet det virker, til og med du hører på akkurat nå.
7: Og vil du vite mer, send en mail til reklame@radiokos.no.

Så skal vi ta turen til Sverige. Der har jeg plukket ut en rockmusiker som var populær fra 1958 til sånn midten på 1960-tallet, nemlig Carl Gerhard Lundqvist. Men han tok artistnavnet Little Gerhard, og her får man i melodien Jenny, Jenny, Jenny.

Så skal man ta turen over til USA, og der plukket ut en kjende amerikansk countrymusiker. Han hadde flere hits på 1960 og på 70-tallet. Og det er vel ikke en som ikke har dans til hans musikk, med alle de orkestere som spilte Buck Owens musikk. Og orkestret var det Buck Owens, og den kjende melodien kommer her, Crying Time.

Ja, det var gode gamle Buck Owens. Men nå skal vi til Holland, og der masse gode orkester. Og det et spesielt som jeg glad I. Det heter Locomotation. Og de spiller mye sånn instrumental, og fantastisk gode med sånn shadows-musikk. Og her kommer de med melodien Forgive Me.

Så skal vi over til USA, en kar fra Nashville, nemlig en sette Ronnie McDowell. Han en amerikansk countrymusiker og hadde mange hits før, 30-40 topphits han hatt, og han elsker Elvis, det vil dere sikkert høre på stemmen her, og her kommer han i melodien Can't Help Falling in Love.

0: fint.
1: Ja, det var fin musikk. Men nå skal vi til Holland. Der har jeg sagt tidligere, der en masse bra orkester. Dette er en kar som heter Danny Everett med gruppa si The Spectaculous, og de spiller mye rock'n'roll fra 60-tallet. Og de spiller også fine instrumental gitarmelodier. Men her skal vi få en rolig, fin melodi. No More.

Ja, da har vi kommet til slutten på denne musikktimen I Radio Kos. Jeg håper dere har kost dere her sammen med meg med de melodiene jeg har plukket ut. Men jeg vil få lov å takke for meg med en melodi til, og da har jeg plukket ut en svensk populær rock'n'roll-band. Kanskje den blir den mest populære rockorkesteret I Sverige. De startet opp I 1979, nemlig The Freshmans. Og her kommer de med melodien Trouble in Mind. Ha det bra, og på gjenhør.

en glede for meg å ønske velkommen til et nytt program, Gammelpop, mine diamanter, her på Radio Kos. Det er Ingvar Kjell i studio, jeg skal være her og spille det som for meg er den herligste og flotteste musikken. Jeg åpner i dag med Bobby Winton, I Love How You Love Me. Jeg elsker den måten du elsker meg på, og det er så deilig. Så fortsetter jeg her nå med kontrast. Mitt alt.

Det var kontrasterne, mitt alt. Så har jeg nå liggende klar Robert Plant, Alison Krauss, Killing the Blues.

Brenda Lee det. I want to be wanted. Jeg vil, jeg ønsker å bli ønsket. Jeg ønsker at det skal komme en som vil ha meg for meg. Og jeg ønsker at det skal skje nå, ikke i morgen eller en annen dag. The Bachelors ligger klar her nå med Love Me With All Your Heart.

if du is, hvis du tror at jeg elsker deg nå, så skal du vite at jeg har bare så vidt begynt. Så kommer Brooke Benton her nå med Only Your Love.

0: av Brooke Benton det. Only your love. Bare din kjærlighet kan tilfredsstille meg, synger. Så kommer da en franske nå, som jeg har valgt ut. Juliette Gréco med Déshabillé moi.
1: Déshabillé moi.

0: et vous, déshabillez-vous.
1: Dames Juliette Gréco, dame, déshabillez-moi. Klehermek. Så har jeg også funnet en tysker da i samme slengen, og har i dag valgt ut Andreas Martin med Amore Mio.

0: Kristian Åge, Lua Turistheim. Lura Turistheim har selskapscatering til enhver anledning, fra dåp i den ene enden til minnesund i den andre, og alle de gode festene imellom. Vi leverer til firmafesten, alle de store dagene, og alle de andre arrangementene som fortjener skikkelig gode mat. Nå har vi til og med begynt med tapas. Den kaller vi Lura Tapas. Lag fra bånd av sånn som alt annet. Det er den beste tapasen du kan få. Har du ikke smakt Lura Tapas, så har du ikke smakt tapas. Lura Turistheim. Vi kan catering. Du finner oss på Lura og Sola.
1: Du, Tom! Kom hit litt!
2: Ja, kom.
1: Vet du hva? Jeg kan ta deg jorda rundt, ja, på 20 sekunder. Hvor vil du dra?
3: Times Square, New York!
4: Regnskogen i Amazonas. Hvorfor visker du? Oi!
5: Kjør en Mustang på Nürnbergring i Tyskland! Woohoo!
6: Lyd er effektivt. Budskapet ditt forsterkes med radioreklame på Radio Kos. Og vi vet det virker. Til og med du hører på akkurat nå.
7: Og vil du vite mer? Send en mail til reklame@radiokos.no.

0: Den husker jeg meg godt.
1: Ja, ja da. Siden Beatles ble oppløst i 1970, så kom her tidligere fargeprogram, så spilte vi jo Another Day av Paul McCartney, som kom ut i 71, men han, George Harrison, han var enda tidligere kjapp, han var allerede i 1970, så ga han ut den første sånn single. Så.
0: Og den var flit, den var populær, den.
1: Den ble, ja. Det ble en listetopp, ja.
0: Ja, det gjorde
1: det. Det heter My Sweet Lord. Jeg synes han er litt lang, da, men vi kan heller eventuelt feide han.
0: Ja, han fikk kreft i hovedet, han snakker.
1: Ja, han fødde, George Harrison fødde i 43 og døde i 2001. Så han ble ikke så gammel, da.
0: Nei,
2: han gjorde ikke det.
0: Samme hår som jeg, jeg var født.
1: Ja, han, hvis han hadde levd enda, så han var gammel, da.
0: Ja, jeg er ikke gammel enda.
1: Nei, du. Ja, vi hører på My Sweet Lord

0: Du lytter nå til Good Old Days.
1: Så skal vi ha en sang som heter Morning Has Broken. Ja. Den kom ut i 1971.
2: Cat Stevens.
1: Cat Stevens, ja.
3: Jeg vet ikke hva han heter, han ble jo muslim senere, vet du.
1: Ja,
3: han heter han, Josef et eller annet.
2: Åja!
1: Han konverterte i 1977 til Yusuf Islam.
3: Yusuf Islam, ja.
2: Ok.
1: Han er jo fra London.
2: Jaha.
1: Han ble jo nektet i en innreise til, USA på grunn av den navneendringen, og den var sånn skikkelig terrorist. Ja.
3: Her kommer det til det der bønneteppet, vet du. Så.
1: Ja.
3: Så det er inne 12, vet du.
2: Ja, ja.
1: Stemmer det. Men denne sangen er egentlig den kristelige hymne fra 1931.
2: Åja.
3: Oh, så ikke han så lagt den, altså?
1: Nei, det er ikke han som har lagt den, han har bare arrangert den på en helt annen måte. Ja. Og han...
3: Han var fin i den,
1: ja,
3: skikkelig hit i den.
1: Ja, ja, ja. Husker Erling sang den i Magics.
3: Å, oh, ja.
1: Den ble nummer 9 i USA, nei, nummer 26 i USA og nummer 9 i England.
2: Ja.
1: Da får vi høre på den også.
2: Ja.

0: Vi må ha litt damer da.
1: Ja, Linn Endersen, ja, hun hadde jo norsk avstemning, hun.
2: Ja, visst.
1: Hun var her, mor var god å komponere, hvis jeg
2: gjorde, ja. Ja,
0: ja, ja.
1: Jeg så henne i Salt Lake City.
0: Ja, vel.
2: Oh, ja.
1: Jeg og Torla Byberg, han på trekspillet, men vi var en tur i Canada og ned der, og oppe i Salt Lake City var det rodeo.
0: Ja, ja.
1: Og der stod hun i sånn en vogn med hesten og sång Rose Garden.
0: Ja, ja, det den vi skal, det den vi skal ha nå.
1: Ja. Ja. Så det glemmer jeg ikke.
0: Den kom ut i 1970.
1: Mm. Ja, men alle spilte den.
2: Ja, ja, ja, visst, ja, visst.
0: Nummer tre på begge sider av dammen.
2: Mm. Ja, ja, ja.
0: Men hun døde av hjerteinfarkt.
1: Hun døde, ja.
0: Ja, hun døde i 2015.
2: Ja, vel?
0: Mm.
1: Oh, ja, ja. Sier du det?
0: Ja, født i 1947 og døde i 2015.
2: Oi, han ble ikke gammel da.
0: Nei.
1: Nei, men den læreren spurte jo om en nøkker tid døde Julius Caesar. Han døde, så jeg trodde ikke vi skjedde på syk en gang, sa han.
0: Rose Garden, kom igjen.

0: Så skal vi til Toronto, Canada.
1: Ja, Neil Young.
2: Han er ikke fra Canada, han?
0: Han er fra Canada. Han er fra Toronto.
2: Ja.
0: Visste du ikke det?
2: Nei, det visste jeg ikke. Han er god spiller gitar.
0: Ja.
2: Han var i det der han Stills Nash
0: Young. Crosby, Stills Nash.
2: Ja, men ikke i begynnelsen var med.
0: Nei, stemmer
2: så
0: det.
2: Så trengte jeg gitarrist som kunne spille litt solo. Da tog han med seg. Ja. Han er jo litt spesiell, da.
0: Startet opp i gruppa som heter Buffalo Springfield.
2: Ja.
1: Ok.
0: Heart of Gold, som vi skal høre her, den ble nummer 10 i England, og nummer 1 i USA.
2: Ja.
0: Kom ut i 1972.
2: Han lever enda, han.
0: Altså, ja, ja.
2: Kultfigur han der.
0: Ja, han er sikkert kultfigur. Han driver og lager sånne festivaler for bønnene, til inntekt for bønnene og alt. Han er veldig mye sosialt engasjert.
2: Ja, ja.
0: Den er jo fra LP'en som heter Harvest. Han har mye Harvest, han.
1: Ja, Hause.
0: Ja, Harvest Moon blant annet.
1: Ja.
0: Og så har han en som heter Bare Harvest.
1: Det er jo, ja.
0: Men den er ikke på den LP'en som heter Harvest.
1: Å nei, ok.
0: Men vi hører på Heart of Gold.

0: Nei, i året før den her Heart of Gold så kom det ut en merkelig sang. Så heter Chirpy Chirpy Cheep Cheep. 71 kom den ut. Den solgte 10 millioner.
1: Mm-hmm.
0: Kan du fatte, begriper det, over hele verden, men ikke en eneste plate i Amerika.
2: Gjorde ikke det?
0: Nei.
1: De, må ikke de skrotte noe sånt? Der?
0: Middle of the road.
1: Vi er for ikke amerikanere, tror du?
0: Nei, jeg tror de var, enten var de engelskmenn eller var de skotter.
1: Mm-hmm.
0: Ja. Men kan du tenke deg at ingen solgte plate i USA, altså?
2: Helt
1: utenfor. Ingen selskap satte ord i sjansen på det, vet
0: du? Nei, det er antagelig. Når du så på den teksten, hva skal jeg kalle det?
1: Chippe, chippe, chippe, chippe.
0: Ja, ja, ja. Men det var ganske fengende låt.
2: Ja, ja, visst, ja, det var det.
1: Jeg tror mange av oss spilte den.
0: Ja, vi hører på den.
1: Ja.

0: mehr kann Kuhs aus.
1: Han som du jobber sammen med på brandstationen, Leif, ja. Han kalte en av de der karene som skal spille nå, han med blytonner. Husker du det?
2: Oh, ja.
3: Ja, det er en bidis hadde blytonn.
1: Ja, ja, en sånn eier fremtiden,
3: oh, ja.
1: Kalte bare for blytonner.
2: Oh, ja.
1: Og det var vel han som hette Robin Gibb.
3: Ja, han er død, sikkert død.
1: Ja, han død i 2012. Og han Maurice, han døde i 2003. Og det er bare Barry som lever igjen.
3: Ja, men så hadde en bror og stod livet av seg.
1: Ja, han er en yngre bror, men han var ikke med i Bee Gees.
3: Nei, jeg var ikke det.
1: Bee Gees holdt på fra 1958, startet de opp, og holdt på til 2009. Da ga de seg, og så hadde de litt sånn soloprosjekt igjen.
3: Ja, det var jo fra Australia, men de...
1: Var fra Australia.
3: De engelske foreldre, så de reiste til England.
1: Ja, stemmer det. Nummer 1 i England og nummer 8 i USA, og utgivelsen var i 1968.
2: Ja.
1: Og den går sånn som dette.

Det var Jente med gitar, og vi går videre med en låt fra samme året som denne kom ut. Det er Brooks & Dunn som står for den, og albumet heter Hard Working Man, som kom i 1993. Og jeg har plukket ut Heart Broke Out of My Mind.

Så skal vi ta turen til Holland. Jeg har plukket ut en del melodier og orkester fra Holland i dag, og de har så mange orkester å by på. Det har alltid vært et av de store landene i Europa som har avlet masse topporkester. Og det neste, det er en skuespiller og sanger. Han har sunget mye både i opera og musikaler, og han heter Hank Porte, og her kommer han med melodien, unnskyld, You're Mine.

Så skal vi ned til Holland igjen, der jeg plukket ut en kar som var veldig populær på 70-80-tallet. Men han var ikke fra selve Holland, han kom fra det søramerikanske landet Suriname, som var liksom en hollandsk koloni. Og det Oscar Harris, og her kommer Melin Since I Met You Baby.

Så må vi ha litt latinomusikk også. Og da har jeg plukket ut en sanger, låtskriver og skuespiller fra øya Puerto Rico i Karibien, nemlig Luis Fonsi. Og melodien vi skal få høre i dag, det er No me doy por vencido.

Vi har ikke vært mye innom USA I dag, så vi må ta en tur bortom, og da tar vi en tur til Kentucky. Der har vi det amerikanske country-rockerbandet The Kentucky Headhunters, og her kommer de med melodien Stumbling.

Jeg er kommet inn i en sånn stim med hollendere i dag, så da blir det en hollender til, nemlig Theo van Cliff. Han er en sanger fra Holland, ja, og melodien vi skal få høre, I Keep Dreaming of You.

Toyota Sør-Vest har ikke bare nye biler. De har flotte nyere bruktbiler. Ja, akkurat så nye. Både på Forus, Marie Ro og Bryne. Opp til 10 års bruktbilgaranti. Finner du ikke mange plasser, men vi har det. Du kjører ut ifra oss med en trygghet og en god, driftsikker bil i mange år. Kan det bli bedre? Toyota Sør-Vest.

Kristian Åge, Lua Turistheim. Lura Turistheim har selskapscatering til enhver anledning, fra dåp i den ene enden til minnestund i den andre, og alle de gode festene imellom. Vi leverer til firmafesten, alle de store dagene og alle de andre arrangementene som fortjener skikkelig gode mat. Nå har vi til og med begynt med tapas. Den kaller vi Lura Tapas. Lag fra bånd av sånn som alt annet. Det den beste tapas du kan få. Har du ikke smakt Lura Tapas, så har du ikke smakt tapas. Lura Turistheim. Vi kan catering. Du finner oss på Lura og Sola.